0: dia ne din so gum no
1: ya papa
0: e won se ye kura be dia ne gate no e ti so ko adwuma
1: ya papa
0: me wo pa
1: ya papa
0: oduru wa di ekuta ne no wa jagu kula nim e ti sale na mi bondi no
1: ya papa
0: opon kan jira ye ni sika sam pesai ni sika sam nye panopai
1: ya papa
0: kuku obria ye kuta
1: ya papa
0: ni ajiti ni nshamu nshe